ci sama jaram bay ne ko xamni day wuta xam fa mom na xamni xamu mu xam ba melni xama kon ya fa ganara señ bamba mi ko xam fa mom ni xamul na xamni moy kadi xam ku xamni xam na fa mom.